ceașii. Zama, zama, sefi, zama, tingu, tingu, mâli, tingu, cenie la cașii, ma cenie la toșii, rapsi, gângă, șenie, tinto, tripa, vere, iodo, gijo, gemo, ceambe, o la zi, ciuta, neamo, sambe, o la zi.